0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر حاضر ہے کسان بھائیو آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان داتا میں جب میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی فصل کی بات تو ضرور ہوتی ہے۔ آج جس فصل کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے گیہوں۔ حالانکہ گیہوں کے بارے میں بہت پہلے میں نے آپ کو جانکاریاں دی تھیں، پر آج گیہوں کی فصل کی بات تو نہیں کروں گا، ہاں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ گیہوں کی فصل میں بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس سے ہماری فصل برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی فصل برباد نہ ہو وہ کون کون سے روگ ہیں جو کہ آپ کی گیہوں کی فصل کو بالکل برباد کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاریاں دوں گا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر حاضر ہے کسان بھائیوں، آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان داتا میں جب میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی فصل کی بات تو ضرور ہوتی ہے۔ آج جس فصل کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس کا نام ہے گیہوں۔ حالانکہ گیہوں کے بارے میں بہت پہلے میں نے آپ کو جانکاریاں دی تھیں، پر آج گیہوں کی فصل کی بات تو نہیں کروں گا، ہاں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ گیہوں کی فصل میں بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس سے ہماری فصل برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی فصل برباد نہ